0: flesje ned i kaffeoppetet?
1: Ja, det får jeg ikke til at det når vi har vist at det når vi har brått kort, altså det her har jeg ikke sett, men den er trukt.
0: Går han ikke sånn som han er trukt? Det er jo det kjenne jeg. Det får jeg ikke tre, jo er svårt. Det var bare et svar for å kjempe etter apparaten.
1: Hva er så fysen?
2: Men da ser man farsen, og da kommer middagspolitiet, kom.